0: En gang I tiden, Skottlands største eksportartikel, større enn whisky, Wet Wet Wet, hadde en kjempehit med den gamle Reginald Presley, eller The Troggs låta da, Love Is All Around.
1: Og vi har fått med oss en ny venn I dag, det Tone, hallo!
2: Hallo på dere!
0: Hei,

0: jobber jo i kassa på en av de store sentrene ved grensen. Er det mange nordmenn som og handler, eller?
1: Ja, det det.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.